0: Benuse. Eba. Benuse tide. Eje ka jo ganu. Benuse. Benuse. Benuse. Benuse.
1: Emi eni e bata o ka fira tun pa o.
0: E ti ri nkan kan lori eto yi. O se reto to se yi. Mo so fun yin, mo ni won gbe yin debe. Mo na tan, a na tan fele fele. A dari ya dubule lori eto to se yi. A wa ma ro ni pati e. Yo gbenu tan gan. Wallahi. Ma je ki depression o si o lese.